0: Her er jeg, Pau.
1: Og jeg, Lina.
2: Og vi er Inferno.
1: Og du lytter til
0: Party FM. Yippie-ki-yay, motherfuckers.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Yes, Smokey, who the fuck is that? Is? Så skal vi have tid på noget, Aqua. Back to the 80s. Let's go back. Back. Back. Det er på 80's kanten, så kører det.

0: Ja, god gang, det er London Beat, som var rigtig var tilbage på de gode 80'er, og taget op igen her. I've been thinking about you.
1: Hallo?
0: Ja, vi snakker om Rockers by Choice featuring Rasmus Seebach Engel.